tumuli matura Kakang Patih. Niti praya. Ya. Tak enake dhewe. Ayo matur.